0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Jutro uz Deltu.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, ribra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sired Amerigauda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje Florio, litra, 3 marke, 45. Kava krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku 10. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks Kent, 400 grama, marku. Mandarine, kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Jutro uz Deltu.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Jutro uz Delta.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio B.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježa teletina, plečka, ribra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sired Amerigauda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje Florio, litra, 3 marke, 45. Kava krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku 10. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks Kent, 400 grama, marku. Mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.
4: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: tobom sve je na svom mistu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sire d'Ameri, Gauda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret, ulje, Florio, litra, 3 marke, 45. Kava, krem, 500 grama, 12,45. Deterđent, Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo, Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks, Kent, 400 grama, marku, mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

0: kad Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve, čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Cowboy još 59. godine snimio legendarni napuljski kantautor Renato Carosone.
1: Ti

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će matlom, uživite znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlieu Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original.

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji Novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

Gabinova ku prepjevu country pop rockabilly standarda Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih.

0: Samo najbolja glasba.
1: Moris Mafija, Makropol, za

im sutra sjećanja. Samo šaka pet.

vicino čas. Zavole se u srce ka nož. Pognute glave, tiho si prošaptala.